0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Migajen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.

0: Yara, sa coastal waters sang Kalayan, Cagayan, ang sentro sang tropical storm Quiapo, subong nga hapon. Dala sini ang mabaskog nga hangin nga nagalabot 75 kilometros kada oras, lapit sa sentro kag pagbaskog tubtub 90 kilometros kada oras, samtang nagagiho sa direksyon nga nakatundan aminhan nakatundan sa kadasigon nga 25 kilometros kada oras. Nibaluan nga galapad ang mabaskog nga sakop sang bagyo, tubtub 450 kilometros halin sa sentro. Bangod diri, ginsaka ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes, Babuyan Islands, aminhan nga bahin sang Cagayan, aminhan nga bahin sang Apayaw, amuman sa aminhan sang Ilocos Norte. Samtang ginsaka sa signal number 1 ang nabilin nga bahin sang Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Ecija, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, kag pila ka banwa sang Aurora. Ang signal number 2 nagapaandam sang gale force winds nga may potential nga magtuga sang minor tubtub moderate nga damyos sa kabuhi kag propidad sa sulod sang 24 oras. Sa signal number 1 naman, ginaexpektar ang mabaskog nga hangin nga may minimal tubtub minor nga epekto sa sulod sang 36 ka oras. Padayon, ginalaygayan ang mga residente sa mga apektado nga lugar nga magpreparar batok sa posible nga pagbaha, landslide kag damyos halin sa mabaskog nga hangin.
1: Balita sa luwas sang pungsod.

0: kalaban pa.
1: Nagpaandam ang mga otoridad sa Amerika sa posibleng nga pagbaha kag pag nagpahanumdom sa mga residente sa nubo nga lugar nga mangin preparado sa gilayon nga pagsaylo bangod sa liwat nga pag-igo sang tropical storm Bertha sa baybayon sang Texas. Tapos ang una nga landfall sini sa Alabama kag Louisiana liwat nagbaskog ang bagyo sang nagbalik ini sa gulpo. Suno sa mga meteorologist, dalasang Bertha ang hangin niyara sa 45 milya kada oras. Kag mahimo magdalasang pagbaskog tubtob 60 milya kada oras. Mabaskog nga pagulan kag flash flood. Ina-expectar maka-experience sa ilakabahin sa nakatundan, nabagatnan kag baybayon sang Texas sang duha tubtob 4 ka pulgada nga ulan. Ginakabalak-an nga maglala ang pagbaha ilabi na sa mga lugar nga anay na naapektuhan sang grabe nga pag-ulan. Bangod diri ginauhag sa mga opisyal sang Galveston kag Harris County ang mga residente nga hibaloan ang ila evacuation routes kag gilayon sundon ang mga abiso sang lokal nga gobyerno. Una na nagtuga ang tropical storm Bertha sang storm surge kag lokal nga pagbaha sa Louisiana kag Alabama. Din pasiraman ang pila ka resort sa Alabama bangod sa peligro sang balod kag mabaskog nga ilig sang tubig dagat. Amayadto ang madulong nga mga impormasyon sa aton

0: mga kaigsoonan o mga suking tigpaminawan, ani ang nakita karon sa katapusang mga versikulo gikan niining kapitulo 2 sa ikaduhang mga taga-Korinto gihapon mga higala. Ug tungod ni anang maong mga hinungdan, malakbitan ta karon ang kapitulo 3 sa atong mga pagtuon. Ug mao'y akong panghinaot nga madugangan pagayod ang mga espirituhanong butang nga ato nang nakita sa miagitang pagtuon gikan niining maong libro. Ug ngani, gikan niining mga versikulo ha, atong makita ang pagpadayon sa pagbatbat ni Apostol Pablo sa mga butang nga may dakong kalabutan sa mga paglipay sa Dios taliwala sa atong espirituhanong buluhaton. Mao nga ang timang pag-aambitan ta karon gikan ini mga versikulo ha, mao ang ipanagtawagdang ang kadaugan sa ministeryong buluhaton. Ug sa makausa pa kini mga butanga, ipaambit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Og karon sa atong pagpadayon mga kahigalaan ug kaigsoonan dinhi gyapon sa ikaduhang mga Korinto kapitulo 2. Magsugod kita karon balik sa bersikulo 14. 15 ug 16 kanto na sa 17 nga bisan sa miyagi ato nang natun-an kini tungod kay buot kong balikan ta og dili ta hikalimtan ang makamaturan gikan nini din importante kayo sa atong mga pagtuon. Busa karon sa atong pagpadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan mga higala kigson aniya basahon ko ang bersikulo 14 nining kapitulo 2 gihapon sa ikaduhang mga taga Korinto. Matud pa: Apan salamat sa Dios nga sa gihapon nagamando kanato ngadto sa kadaugan pinagi kang Kristo og nagkapadayag pinagi kanato sa kahumot sa pagilakan niya sa tanan nga dapit. Sa ingon nining klasihang paglarawan, mingon si Apostol Pablong sama sa pagpanguna sa madaugong pagsulod sa usa ka dapit ang pagpaambit sa mayong balita. Og sama usab kini sa kasaysayan sa madaugong pagsulod sa mga katawhang Romano kaniadto. Sa kapanahunan manggod sa Romanong kasundaluhan, usa sa ilang mga heneral moy ana mismo sa ilang atubangan diha sa panggubatan. Busa tungod niya ng maong pamagi o pagi, ana kanunay kanila ang mga daugan. Ug human niya ng tanan, sa pagbalik sa mga mananaog ngadto sa Roma, gikan sa panggubatan, ana dayoy mahitabong selebrasyon o pagsilibrar. O kana, gipanagtawag nilang triumphant entry into the city kun manaugong pagsulod sa ilang siyudad. O sumala sa atong nasayran, kining maong selebrasyon magsugod sa buntag hangtod na sa paggagabi. O niya ng mga higienusab ang magkatawhang Romanong manggugubat kung kiror magadala sa ilang mga kahayupan, maingon man sa magkatawhang ilang nabihag o taliwala sa ilang pagbuhat niya ng maong selebrasyon, ana sila'y mga pagabuhi ang mga binihag. Nga sa ato pa, human sila mabihag, pagabuhian raw sab sila. Mismo diha sa Roma, aron mamahimo silang Roman citizen. Apan luyo sab niya ng tanang selebrasyon o pagsilibrar, ana sila'y mga katawhang binihag nga pagadagmalan usab. Ug taliwala niya ng maong selebrasyon, ana gayud usab ang ipinagtawag nga pagsunog sa insinso. Magkasunog sila niya na, isip pahinungod sa ilang mga Diyos-Diyos tungod sa kadaugan nga ilang naangkon. Busa, labihang baga gayod ang aso niya ng mga higayo na siguro taliwala sa ilang pagselebrar niya ng maong kadaugan. Ug tungod din isip kasaysayan, matud pa ni Apostol Pablo, salamat sa Diyos nga sa gihapon nagamando ka na to ngadto sa kadaugan pinaagi kang Kristo. Pagganindot niining mga pulunga. Sa matuod lamang gayon, diligid kita mahulog sa panahong managita ni Kristo. Mismo si Apostol Pablo na ang mingon niining salamat sa Dios nga sa gihapon nagamando ka na to ngadto sa kadaugan pinaagi kang Kristo. O gawas pa niining tanan, mingon pa gayon siya o nagapadayag pinaagi ka na to sa kahumot sa pagilakan niya sa tanan nga dapit. O karon, mingon siya sa versikulo 15, kay kita mao ang kahumot ni Kristo ngadto sa Dios diha kanila nga mga ginaluwas ug diha kanila nga mga nagakawala. Sagi kaingon ko na diha sa pagsaulog sa kadaugang pagsulod sa Romanong manggugubat, anay makatawhang buhian apan anay pagadagmalan usab. Apan bisan pa man niya ng tanan at makitang ana sila uban sa madaugong pagsulod sa siyudad sa Roma. Og karon sa bersikulo 16 nagaingon, sa usa mao ang baho sa kahumot ngadto sa kamatayon, ug sa uban mao ang kahumot gikan sa kinabuhi ngadto sa kinabuhi, ug nining mangbutanga kinsa ba ang may kaiguan? Sama nga na sa igong kapigot nining mga pulunga si Apostol Pablo sa iyang pag-ingon nga, ug nining mangbutanga kinsa ba ang may kaiguan o kaiguan? Mga kaigsunan, ang pinakadakong pribilehiyo ta nining kalibutan na mao lamang ang pagpaambit sa balaang pulong sa Dios. Ug nasayod ba kamo kung ngano kini? Kinitungod kay kanuna niyang tinguha ang atong kadaugan. Sa panahong ipaambita ang maayong balita o ganay daghang mudawat ni Kristo, labihan kanindot ka ng mga takna. Tungod kay gikan niya na atong makita ang kadaugang way sama gayod. Matud pa sa English, we are a symbol of life unto those who are saved. Apan, mga kaigsunan, unsa naman kaha ang mahitungod sa mga katawang misalikway ni Kristo? Ang tubag niya na, kundili ta ipamit ang pulong sa kamaturan o ang mayang balita, we are a symbol of death unto them. Busa, kanunay kong ipahinumdum gayod, bisan diha sa akong kongregasyon, human sa akong mga pagpangwali, nga kung magawas sila, yan ang dapitang way Kristo sa kinabuhi, mamahimong ako na siguro ang way samang kaaway nila tungod kay bisan niya ng mga takna, di sila makahimong mudol sa presensya sa Dios. Uban sa pag-iun kaniyang wala sila makadungog sa maing balita. Hinon, halos na ng mga katawhan kanon anana sa madaugong pagsulod, kung anana sa daganan. Apan bisan pa man niya na daghan ang dili pagawas nun, o pagahukman ragad sila niya ng tanan. Apan kita mga anak sa Dios, anana kita sa dakong kadaugan o daganan tungod kay si Kristo na mismo ang atong kadaugan. Ang tanang tuhod magapiko matud pa ngadto kaniya, ug ang tanang dila magapamatuod nga siya ang matuod nga Kristo Jesus. Ang tanan mulhod kaniya sa malabot tiad nga kapanahonan. Manuluwas man ang ilang pag-ila kaniya kun maghuhukom ug uban pa. Mao nga amingon si Apostol Pablo, ug nining mga butanga, kinsa ba ang may kaiguan? Sa usa, mao ang baho sa kamatayon matud pa ngadto sa kamatayon, ug sa uban, mao ang kahumot sa kinabuhi ngadto sa kinabuhi. Sa atong kapanahunan karon, ang insenso ana-ana sa kahitasan, ug ang balaang pulong gipadayag na, ug kita mamahimong kahumot sa kinabuhi ngadto sa uban, apan mamahimo usab nga kahumot sa kamatayon ngadto sa uban. Ug matud pa sa bersikulo 17, kay kami dili ingon sa daghan nga nanapi lamang pinagi sa pulong sa Dios, kundili ingon nga mga matirud-anon, kundili ingon nga gikan sa Dios at ubangan sa Dios, nagasulti kami tungod kang Kristo. Mao kini ang kinitibok ang sentro sa atong Kristohanong buluhaton. Dili ta kini angay tuison og himuong panapi lamang, kundili ipaambit ta kining may dakong kalipay sa atong kinabuhi, subay ug sumala sa kabubuton sa Dios. Diha kanato. Og karon, atong tapuson na kining ikaduhang kapituluha mga higala, gikan ni ining libro gihapon sa ikaduhang mga taga Korinto, og tungod niya na mupadayon kita sa pagtuon sa kapitulo 3 na. Usbon ko nga kining mga butanga importante kayo sa atong mga pagtuon. Og ang mga butanga atong pag-isgutan gikan nini, mao kining mahitungod sa dakong paglipay sa Dios gikan sa madaugong buluhaton tandiha ni Hesus Kristo. O ganiya ang bersikulo, no? Basahon ko nga matud pa, gikan nining kapitulo 3 sa ikaduhang mga taga-Korinto gihapon, nagaingon, nagasugod ba kami pag-usab sa pagdaig sa among kaugalingon? Kung baga kinahanglan ba kami, ingon sa uban, sa mga sulat nga sa pagdaig alang kaninyo kung gikan kaninyo? Pagkaanindot kayo nining mga pangutanahan ni Apostol Pablo ngadto kanila, tungod kay sama lamang nga mingon siya nining, nanginahanglan pa ba ako og rekomendasyong sulat gikan sa atong employer? O nanginahanglan pa ba ako og sulat gikan sa Dios aron sa pagpamatuod nga ministro gid ako kaninyo? Matud pa ni Pablo, dili na, wala ako kinahanglan na kanang tanan. Tungod niini, atong makita karon sa bersikulo 2 ug 3 ang kamaturan nga sumpay niya ng tanan tungod kay matud pa niini, kamo mao ang among sulat nga nahasulat sa among mga kasing-kasing nga ginaila o ginabasa sa tanang mga tao. Versikulo 3, nga ginapadayag nga kamo mao ang sulat ni Kristo nga among gialagaran nga sinulat dili sa tinta kundili sa espiritu sa buhi nga Dios. dili sa mga papan nga bato, kundili sa mga papan sa kasing-kasing nga unod. Ang kapasikaranan sa malampusong ministeryong bulhaton mao ang rekomendasyong nagagikan sa Dios nga Amahan. Apan wala niya kini kipaagi sa sulat, kundili ang kapasikaranan niini ana mismo sa nasulat sa atong unod nung kasing-kasing. Daghan na kaayong tawag o mga text messages nga akong nadawat gikan sa atong mga suking tigpaminawan din, mipadangat ka na ko nga midawat sila ni Hesus Kristo tungod nining atong programa sa radyo. Ngani, dili pa lamang dugay, may usa ka pamilyang miduol ka na ko mismo o mihatag sa ilang testimonya mahitungod sa gibuhat sa Dios sa ilang kinabuhi. O kipasalamatan ko kanang tanan sa Dios tungod kay gigamit niya ako o kining programa ha, aron lamang maabot kining mga tawhana. Ug matud pa nila, halos tutulo na kabulan silang nagapaminauna nining programa ha, nga ang danag sa kamaturan, usapan nila dawata sa Hesus Kristo. Ug sa wala madugay, ang tibok na nilang pamilya ang midawat ni Kristo. Basta tungod niya nang maong hinungdan, kitawag ko silang sila mismo ang among mga sulat sa ilang dapit nga nasulat sa among kasing-kasing nga ginaila o ginabasa sa tanang mga tao. O dili kay sa ilang dapit lamang, kundili bisan sa laing mga dapit tini sa tibok Mindanao o sa Visayas. Sila ang among mga sulat nga pamatuod sama sa gipamulong ni Apostol Pablo ngadto sa mga magtuto sa Korinto nga matud pa kamo mao ang among mga sulat nga nasulat sa among mga kasing-kasing nga ginaila o ginabasa sa tanang mga tao. O karon sa bersikulo 4 mga higala gigson nagaingon, og ang mao nga pagsalig ginabatunan namo tungod kang Kristo ngadto sa Dios. Mao kining mga butanga ang nakadugang sa kalig-on sa akong kaulingon tungod kay matud pa nini og ang mao nga pagsalig ginabatunan namo tungod kang Kristo ngadto sa Dios. Nasay dugdugato akong ang balaang kasulatan pulong sa Dios. Og walay bisan gamay man lamang nga butang kaduha-duhaan ko kanang mga bahina. Ngani, nadtong baguhay pa lamang ako nga misyonaryo, gituuhan ko nang ang Biblia pulong sa Dios. Ug wala ko lamang kana huna-huna sa makausang pagi kundili sa makadagang higayon nga pagi. Ug karon hangtod nini ang mga takna, dili ko na kinhanglan balik-balikan pa ug una-huna ang mahitungod niya ng mga bahina. Kinitungod kay nakalabang na ako gikan ni ana. Alang kana ko, ingon na lamang kana nini kasimple. Ug kana mao ang kapasikaranan nga ang Biblia matuod gayod og pulong sa Dios. Mao nga ako kining gibuhat karon mismo. Nga kini akong gipambit ngadto sa tanang mga katawhan pinaagi nining buluhatuna sa radyo. Matud pa sa uban, ang kapasikaranan ng ligon gayod kanang bangkua kun kanang maong lingkuranan, mao ang pagsulay niya na sa paglingkod uban sa pagtuong makahimo kana sa pag-aswat kun pagdaog kana ko. Ang Dios mipahimutang usab sa ingon niya ng pagiha. Tungod kay matud pa sa Salmo kapitulo 34 bersikulo 8, utilawi og tan-awan ninyo nga si Jehova mayo. Ingon niya ng klasihang mga pulong ang gihagit niya ngadto sa matag usa kanato karon. Utilawi og tan-awan ninyo nga siya din si Jehova mayo. Og karon sa bersikulo 5 nagaingon, dili kay kami may kaiguan sa among kaugalingon sa pagunahuna sa bisan unsa nga gikan sa among kaugalingon, kundili ang among kaiguan gikan sa Dios. Nagatuo akong wala malilong kanato ang mga kaluyahong middangat sa kaugalingon ni Apostol Pablo taliwala sa ministeryong bulhaton nga anak niya. Labi na sa atong nakita nining kapitulo 2 sa mga taga-Korinto. Apan bisan pa man niya ng tanan si Apostol Pablo, nakapamulong sa gihapon sa mga pulong sama nini. Tungod niya na ikalipay ko ang mga kaluyahon, ang mga pagpanamastamas, ang mga kawaladon, ang mga paglutos, ang mga kagulanan tungod kang Kristo. Kaya kung maluya ako, matud pa niya, nan, mahimong gamhanan ako. Ikaduhang Korinto 12, Jesus kana. Ang Ginoo, mga igsoon, wala magatutok sa dagkong mga butang, kung kahibulungang mga butang, nining kalibutan na aron lamang matuman ang iyong mga plano. Kana tungod kay, kung tinguha lamang niya, kanang mga bahina, dili sa makagamit kanako bisan siguro kanimo. Sa matuod lamang gayod, gipili sa Dios ang mahuyang nining kalibutan na. Maingon man ang gagmay mga butang o dili kasagara ang mga butang aron lamang matuman ang iyang katuyuan. O gani ang kapunuan ta, maingon man sa atong kaligon, ana lamang sa Dios ang tanan. Karon, sa bersikulo 6 na gaingon, nga siya usab ang nagbuhat kanamo nga igo nga mga ministro sa bagong tugon. Dili sa litra, kundili sa espiritu. Kaya ang litra, nagkapatay, apan ang espiritu, naghatag o ginabuhi. Mga ministro usab kita, kaigsunan o kahigalaan. Apan, ministro sa unsa? Ministro sa bagong tugon, kun new cabinet sa laing pagkasulti. Atong makita ang kontras niini taliwala sa Old Covenant, the Old Testament, and the New Covenant in the New Testament. Anay da kung kontras niini sa nagkanin laing page. O dayon, matud pa niya, dili sa litra kundili sa espiritu. Diha sa Old Testament kunda ang tugon. Ilabi na gayod diha sa kasuguan, ang sulat na himong ikamatay. Sa laing pulong, ang mga sulat sa kasuguan mahimong makapatay kanato. Ang kasuguan maingon kanatong guilty kitang mga makasala, kitang tanan gayod. Ngani ang kasuguan na isulat sa mga bato nga nagahukom kanato. O gani ang kasuguan ni Moses wala ni bisan muhatag o ginabuhi kanato. O ingon niya ng klasiyang kontras ang iyang gipakita gikan ning tanan. Ang mga sulat makamatay. For the letter is killeth, but the spirit giveth life. Kaya mga sulat nagapatay apan ang espiritu naghatag o kinabuhi. Og mao kini ang dakong hinungdan nga kanunay kong gihagit ang akong congregation mismo sa pagpamatuod kana kung ang kasuguan makaluwas gayod. Busa, nasayad ba kamong bisan si Moses mismo na mao'y mihatag niya ng maong klaseng kasuguan wala bisan sa baluwas pinagi niya na? But kung ipasabot, pinagi sa kasuguan. Ngani, mamamatay og tao siyang pagkatao o sa iyang pagkasiya. Og ngani, bisan si David, milapas sa kasuguan. Bisan nga siya, gipanagtawag tang man after God's own heart. Mga kaigsunan o mga kahigalaang tigpaminawan, dili kagayad mamaluwas pinagi sa pagsunod mo sa mga kasuguan. Usbon ko, ang kasuguan makapatay sa imong kalag. Ang kasuguan makadala ka nimo ngadto sa dakong kapildihan sa kinabuhi. O karon din ni sa versikulo 7 matud pa, apan kon ang ministeryo sa kamatayon nga sa mga litra, linilok sa bato, iabot uban ang himaya sa maong pag-agi nga ang mga anak sa Israel dili arang makatanaw sa nawong ni Moses tungod sa himaya sa iyong nawong nga ang maong himaya nagakapala. Ang daang kasabutan dili mao ang daang kasulatan. Mao'y nagadala kanato ngadto sa kamatayon. Busa, ang pag-ingon niya nining mga litrahang linilok sa bato nagapasabot si Apostol Pablo nini ngadto sa Ten Commandments kung napulo ka mga sugo kung kasuguan. O sa yung pag-ingon usab nga it was glorious kung miabot uban ang himaya at makitang kabubuton gayon sa Dios o ka na maayo bisan ka na nagadala ka na to ngadto sa kamatayon. Sa matuod lamang wala sayop kung sala sa kasuguan. Sa laing pulong wala'y problema gikan niya na kundili ang problema ana lamang kanatong mga katawhan. Og tungod niya ng maong mga hinungdan, nagapakita lamang kini kanako mismo nga makasala gayud akong pagkatao. Ang tanan, nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios matud pa. Og sa iyang pag-ingon nga sa maong pag-agi nga ang mga anak sa Israel dili arang makatanaw sa naong ni Moses tungod sa himaya sa inawong nga ang maong himaya nagakapala, kaya tungod kay kanang maong himaya nga anaa sa dagway kung nawong ni Moses, mawala radayon diha-diha. Nasato pa, kanang maong himaya nga anaa siyang nawong, dili magdugay kaniya. O karon sa versikulo 8, nag-ingon, dili ba hinuon mulabaw pagkamahimayaon ang ministeryo sa Espiritu? Labihan ka mahimayaon ang Dios sa daang tugon. O tungod niya ng maong hinungdan, mas labaw pa siya din sa bagong tugon kung mauman. O din sa versikulo 9 nag-ingon, kay kung ang ministeryo sa pagkahinukman sa silot may himaya, labi pa hinuon nga mulabaw sa himaya ang ministeryo sa pagkamatarong. Matud pa niini, ang ministeryo sa pagkamatarong. O hinumdumantang kinitungod sa pagkamatarong nga anaa kita ni Kristo Jesus. O sa katapusang versikulo, mga higala sa Jesu Gunse, taliwala nining atong pagtuon karon o gitunan, matud pa. Kaysa pagkamatuod, kadtong gihimo nga mahimayaon, wala himua nga mahimayaon niini nga kahimtanga tungod sa himaya nga nagalabaw. Kay kung kadtong nagakapala, nagmahimayaon, labi na gayod pagpahimayaon ang nagapabilin. Ang pulong kay kung kadtong nagakapala, paghimayaon, mao ka ng kasuguan. Hinumdumanta ang pulong kadtong nagakapala. O guman niya ng tanan, may padayon siya sa pagingon labi nagayod paghahimayaon ang nagapabilin din nagapasabot sa pulong bagong kasabutan. Gipakita gid ni Apostol Pablo gikanini ang kontras na liwala sa gikahatag ng kasuguan ni Moses o sa atong kapanahunan karon din aniya kita karon ng nangabuhi sa kapanahunan sa dakong grasya sa Dios nga mahan. Busa, kining mga butanga makaigsunan ng kahigalaan, usagayad ka dakong butanga dilita angay talikdan, dilita angay kalimtan, o dilita angay basta-bastahon lamang. Tungod kay kining mga butanga, labihan kayo ka importante nga nahitabo sa mga katawang Israelita. Bisan taliwala sa paggagahig ulo sa mga katawang Israelita, ang Dios nagapadayon sa paggamit sa mga katawang malamon, maingon man sa mga manlagna, aron kining mga tawhana, dasigon sa ilang buluhaton. Busa sama sa gibuhat usab ni Apostol Pablo, ngadto sa mga magtutuo nga ana sa Korinto o ana sa iglesia sa Korinto, taliwala sa ilang mga kukulangon sa kaugalingon o sa ilang mga kapakyasan sa kinabuhi tungod sa ilang pagkamasupilon usab sa kabubuton sa Dios, si Apostol Pablo wala muhunong sa pagmaymay sa matago sa kanila, sa pagtudlo sa matago sa kanila, sa angay nilang pagabuhaton. Tungod kay kun wala ang mga pagtudlo o kun muhunong si Apostol Pablo sa pagpanudlo kanila, mahitungod ni mga butanga nan mahulog gayud sila nga dayon. Then mahilayo sila sa kabubuton sa Dios o niyana kinsa ang may kaiguan ang mga magtutuora mismo. Busa, isip sumbanan niya ng tanan, si Apostol Pablo naghangyo nga kita magapadayon usab, magkugi kita sa pagtuon, sa pagdasig sa uban o pagpambit sa maayong balita ngadto sa atong mga kaigsunan aron sa matagkaroon og unya sa magpambit kita. Makita nila ang kamaturan mahitungod sa pagka-Dios na Jesucristo. Tungod kay wala laing kaluwasan nining kalibutan na o ilalom nining kalibutan na gawas lamang sa atong pagtuo ni Jesucristo na siya nagpakamatay, gilubong o dabanaw sulod sa turkadlaw. Mao kana ang maayong balita. Ug kana gibalik-balik ni Apostol Pablo aron sa matagkaroon og unya atong makita ang kamaturan ng tanan subay sa balaang kasulatan. Busa mga kaigalan og igsunan, dili unta kita magmuluyahon sa pagpaambit sa pulong sa Dios. Busa, taliwala ni ana, kinahanglan kita nga mag-ampo kaniya kanunay aron hatagan kita galigon sa pagpaambit ni ana. Din na lamang usab kuto bang atong panag-uban mga kaigalan og igsunan tungod kay wala ang kita igong oras ug panahon. Inaot ka kinang mga butanga na kakataog kaligo ng kadasig sa matago sa kaninyo, taliwala sa itong pagpadayon sa pagpangalagad sa itong buhay nga Dios. Dalaygon siya sa walang katapusan, magampo kita. Dios kagamhanan, tagiya sa itong mga butang sa langit o sa yuta, lain usab nga kamaturan nga muna kita, dugang sa mong natunan o Dios nga mahan sa miyagi na mong mga pagtuon. Hinaot ka kinang mga butanga mong nakita gikan niini, maghatag o kadasig o kaligon sa mong pagpangalagad kanimo. O Dios nga mahan, akong gidulo sab kanimo, ang among makaigsunan ni mga orasa nga naa sa kuluyahon sa panglawas o gana sa panginahanglanon. Ikaw na sayo nga kita niya ng tanan busa, akong gidulo ka na kanimo. Tabangi o Dios ang mong makaigsunan karon nga naa sa suliran silang kinabuhi diin, wala sila masayod sa angay nilang pagabuhaton. Ikaw na sayod ni ana. Busa o Dios, ako ka nang giampo, uban sa kadasig, na ikaw magkatubag ni ana, diha kanila. Dalaygon ka sa wala katapos sa iyong kinabuhi, hangtod din ang mga orasa. Kinintanan akong giyampo, gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Sa sulod sang 61 ka tuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo. Kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? kag paano sila makabati kun wala sang nagawali. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Nagapagigupod naman sa inyo sa siningation ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kahanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang ini nga programa ginahalad sa pagpamalangdong sa pulong sa Ginoo sa tinutuyo nga magtubo kita sa bugay kag sa ibalo sa aton Ginoong Jesucristo bilang aton nga manuluwas kag Dios ang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Gani pagigupod kamo sa akon kaysa sulod sining 30 ka minutos aton pagapamalandungan ang pulong sang aton Ginoo diri sa aton palatuntunan tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa Salmo 46 kag akon pagabasahon ang versikulo 1. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton sa mga Salmo 46 versikulo 1. Ang Dios aton dalangpan kag kusog. Handa gid nga kabulig sa kalisod.

0: Amen sa kalantahon nga aton nga nabatian. A mighty fortress is our God. Amuyadto ang title sa kalantahon nga aton nga ginpamatian kag isa ini siya sa ginakabig naton pinakakilala nga kalantahon nga masami ginakanta naton. Kag kun aton balang usisaon ang background sang sini nga kalantahon katahom sini kay nagapahayag ini sang kadako sang Dios indi lamang sa kabuhi sang manunulat kundi sa imo kag sa akon man nya kabuhi. Balik ang aton pauna-una, October 31, 1517, mga masulusubra 500 katuig ang ini nga manunulat ginkilala sa kay Martin Luther. Iya nga ginlansang ang isa ka dokumento kag ginatawag ini 95 Theses sa pirtahan mismo sang simbahan digto sa Wittenberg, Germany. Kag ang resulta sa sadto nga tika nga ginhimo ni Martin Luther nagresulta sang ginatawag naton subong Reformation. Kag ining Reformation amo ini ang nagdala sang kamatuoran balik sa taho na tuhoy sa kaluwasan nga gintudlo sang pulong sang Dios. So kung sa aton pa, gingamit ini sang Ginoo nga ang mga katauhan magabalik sa pulong niya. Magapamanandong, magatuon, kag ang kada isa mag-usisa gid sa pulong sa Dios. Kang hindi lamang amo sina, ginbalik man paagi sa Reformation ang pagkanta sang mga kalantahon sa simbahan. Kalantahon nga ilagid maintindihan kay ilagid mismo nga mga lingwahe ang ginagamit sa pagkanta nila sang sini nga mga kalantahon. Kag ang iniya kalantahon, a mighty fortress is our God. Isa ini siya sa madamo nga mga kalantahon nga nanginresulta sang ginatawag naton Reformation. Kag ang ini man na kalantahon na base man ini sa aton subong passage of the day, Psalm 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kag diri naton makita sa sine kalantahon kun ano kadako sang Dios sa aton tagsa-tagsa kamang kabuhi. Kun ano siya kagamhanan nga tungod ikaw kag ako iya indi niya pagtugutan ang malain nga butang nga matabo sa aton. Ang tanan-tanan nga butang nga nagakahitabo sa kabuhi sa isa ka tumuluo may dako gid ina nga kaayuhan nga ginadulot sa aton. Ayhan, para sa aton indi kita nanamian, indi kita naluyagan sa sina nga ma-experyensya. Apang ginahatag na sa Ginoo sa aton kay nibaluan sa Ginoo nga amo ina ang pinakamaayo nga butang nga imo kag akon nga maagyan kag paagi sina may dako nga kaayuhan nga madulot sa aton kay ang aton nga Dios indi lamang gamhanan kundi maayo siya. Kag sa sini nga kamatuoran nga aton nga napamatian sa sine kalantahon, amo man ini karon ang aton pagapamalandungan. Our Lord's provision to our life's puzzle. Ang sabat, ang pagimuno, ang pagsugata sang aton Ginoo sa aton nga mga palaligban sa aton nga pagpangabuhi. Katahom kay sa tunga sa mga pagpahangkat, sa tunga sa mga kabudlayan, ang Ginoo gali may ginaaman nga kusog, kabakod, bugay nga imo kag akon nga magamit para sa kaymayaan niya. Kay amo ina ang aton nga Ginoo. So amo ning aton pagatun-an subong kag paga pamanandungan sa pulong sang aton nga Ginoo. Ang ini nga passage of the day, Psalm 46 verse 1. Sa ginhambal naton diri magatuon kita sang mga kamatuoran ilabinagid kung paano ang Ginoo naghatag sa imo kag sa akon sang mga kinanglano naton. Agod nga paagi sini aton nga madaog kag subungman matigayon nga malampuasa naton ang mga pagpahangkat, mga pagtilaw kag ayhan mga kabudlayan nga ginaatubang naton sa aton nga matag-adlaw nga pagpangabuhi. Ang aton nga tinapay sa Kabuhi Gospel Radio Ministry, hindi lamang nga nagawali kita sa pulong sa Ginoo sa kanginan, kunindi ang isaman sa mga tinutuyo naton amo ang magpasad sang mga lokal nga mga iglesia. Kagsasulod sang malapit na 50 katuig, ang Ginoo nagbugay sa aton sang mga 14 ka mga kaiglesyanan nga sa diin ginbugay niya paagi sa tinapay sa Kabuhi Gospel Radio Ministry nga amo ini ang buluhaton nga gintugyan sang Ginoo sa aton. Kag ini nga mga kaiglesyanan, madamo sa ila ang may ara nga mga pastor. Kag may mga tinion nga nagatipon kami kag nagapakighinunaanon man sa isa kag isa, makapangayo sing laygay kag makahatag man sang pagpahangkat sa isa kag isa. Kag isa ka matuuran nga akon gid pirmi gina-emphasize, subong nga makita naton ang ina nga prinsipyo sa pulong sa Dios amo sini. Whom the Lord calls, He enables. Ang sinuman nga gintawag sa Dios sa pag-alagdan, ayan magpastor o kon mag-Bible woman, mag-Sunday school teacher o kon mag-choir member o kon mag-usher, ang kamatuoran amo sini. Kung ikaw kag ako gintawag sa Dios sa pag-alagdan, ang Ginoo mismo ang magbulig sa imo nga matuman nimo ang ina nga pagtawag nga gintawag niya sa imo kag subungman sa akon. Ang dako diri nga pagpahangkat sa aton nga amo sini, indi kita ya pagtawgon sa Dios pagkatapos na ambalon niya nga ikaw na bahala kung paano nimo himuon ang pagtawag ko sa imo. Indi amo sina kung sa aton pa indi kita ya pag ibilin lang sang Dios sa duyan amo ina ang halambalanon sa mga katigulangan naton. Ginbilin ka lang da sa duyan. Indi amo sina kung ang Ginoo nagtawag sa imo kag sa akon, halin sa pagpanugod sa sina nga pagtawag, tub-tub nga matuman nimo ang ina nga pagtawag, buligan niya ikaw kag buligan niya ako. Agod nga matuman naton ang ina nga pagtawag nga gin tawag sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag indi lamang ina natuhoy sa pagtawag, ang ina nga prinsipyo nagapamatuod man ina sa mga pagtilaw nga ginaatubang naton sa aton nga pagpangabuhi. Naibaluan naton nga ang kabuganaan pagtilaw man sang Dios. Subong ang kinawad-on, may mga tinion nga gamiton man ina sang Ginoo nga pagtilaw sa imo kag sa akon. Ang kalipay, may mga tinion nga gamiton sang Ginoo nga pagtilaw ina sa imo kag sa akon. Kag subong man ang kasulub-on amo man. So anuman ang estado naton sa pagpangabuhi, may mga pagtilaw gid nga ginaatubang ikaw kag ako. Kag masami, madamo sa aton sang nakatuon sa aton nga Dios. May mga butang kita nga nahibaluan sa Dios paagi sa mga mabudlay nga mga pagtilaw nga nagaabot sa aton kabuhi. Mas ma-appreciate naton ang kamatuoran nga natun-an naton parte sa aton Dios sang ginatilawan niya kita paagi sa mga kasubo kumpara sa kalipay, sa mga kinabadon kumpara sa ginatawag naton nga kabuganaan, sa kagabihon kumpara sa kaadlawon nga maeksperyensya naton. Kay may mga butang gid kun kaisa nga paagi sa kabudlayan, mas nagalapit kita sa Dios kag mas madumduman naton ang mga leksyon, mga pagtulunan kag subungman ang mga pagpangangkat nga ginaupod sa Ginoo sa mga pagtilaw nga nagaabot sa aton nga kabuhi. Isa sa mga dako gid nga ginatawag naton dira ihimplo nga makita naton sa pulong sa Dios, amo si Job. Gapati gid ako nga ginatilawan man si Job sang Dios paagi sa iya kabuganaan. Subo nga gintilawan man si Job paagi sa iya kinawad-on. Apang dira naton makita nga sang nagaantos si Job tungod sang madamo nga mga kinawad-on kagkadulaan nga natabo sa iya kabuhi. Digto niya narilisar kung ano ang Dios sa iya nga kabuhi. He was able to appreciate who God is in his life through the difficult circumstances that he experienced, more than the happy experiences or the comfortable experiences or the convenient experiences. Kani ara gid nga kinalain nga ginatudlo ang Ginoo sa imo kag sa akon sa tion nga nagaabot ang mga butang nga mapiot, mga butang kung kaisa nga hindi naton mahangpan, mga butang kung kaisa nga mabudlay naton nga batunon apang nagaabot ini sa aton nga kabuhi. Amo ini akon aton yalang taon sa pulong sa Ginoo, naglaygay diri ang ini nga manugsalmo sa imo kag sa akon. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kaya nga aman, amo ning ginabal niya, therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, there is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. Katahom sa sina nga kamatuoran nga makita naton. Ma-appreciate naton ang aton Ginoo bilang aton dalangpan, bilang aton pasilungan, bilang aton panaguan sa tion nga may ara nga unos, sa tion nga mag-abot ang linog, sa tion nga hindi naton mahangpan ang mga butang nga yara sa aton nga palibot. So, if we try to look up this particular passage, Psalm 46, mga unsi lamang ini ka mga bersikulo, apang isa ka butang nga makita naton, God is offering us 3 divine provisions to what? To sustain us in the midst of difficulties of life. So, amo ini makita naton sa ginambal diri sang pulong sang Ginoo sa aton. Ti ang una diri nga kamatuoran kag amaning aton pagatun-an diri, mga tatlo lamang ini sila. Isa kabutan diri nga makita naton kag nagasugod ini tanan-tanan sila sa letter R, no? Agud nga madumduman ninyo ini sing maayo. Una gid amo sini, refuge. Kun nantahon naton sa pulong sa Ginoo, makita naton nga amo sini, we need not fear. Why? Because God is our refuge. Amo ini ginambal dira sang pulong sa Ginoo sa aton. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So kung sa aton pa, anuman ang matabo sa imo, anuman ang matabo sa akon, anuman ang matabo sa mga tumuluo, makapangita kita sang pasilungan, makapangita kita sang panaguan, kag amo ina ang aton nga Dios. Amo ina kun aton nga lang taon, wala kita sing kahadlukan, bisan magbaliskad pang duta. Amo ina ginambal dira sang pulong sa Ginoo sa aton sa versikulo 2, kag ano pagid, bisan ang kabukiran uyogon paggadto sa alibutod sang kadagatan. Grabing ginambal dira sa sini nga manugsalmo, no? butungon kagdalon sa kadagatan. Ti naibaluan naton, no? Nga ang pinakamataas nga bukid sa kalibutan, ano inang abukid? Mount Everest. Kag kun ang hambaldra sa Biblia sa aton, guyuron ang mga bukid, kagdalon, pagadto sa alibutod sa kadagatan. Ano ang pinakamadalom nga kadagatan sa bilog kalibutan? Marianas Trench. Kag nibaluan naton, no? Nga kun itagbong nimo ang Mount Everest sa Marianas Trench, mas mataas pagyapon kuno ang tubig, masulusubra isa pa kamilya ang itabon nga tubig sa ginatawag naton, mas mataas pa sa isa kamilya sa Mount Everest. Amo na nga ginabaldre, bisan ang mga tubig niya magdaguhob kag malabugay, bisan ang kabukiran magkurog bangod sang iya paghabok. Anong ginabaldre sa Biblia sa aton? Wala kita sing kahadlukan. Kaya nga man, may pasilungan kita, may pananaguan kita. Kung kaisa ang daguob kagkilat, kung ara ka malang sa sulod sa imong balay, daw hindi kagid makulbaan. Pero kung linog, daw wala ka sing panaguan sa linog. Kung ara ka man sa sulod sa balay, daw ginakulbaan ka man. Kung ara ka man sa sulod, ayan sa opisina nimo, ginakulbaan ka man. Kung ara ka sa tunga, sang latagon, kulbaan ka man. Daw wala kagid sang panaguan sa linog. Amo ni siguro nga kadamo sang pwede nga himuon nga ihimplo diri sang aton ni Dios ang linogid ang gingamit niya. Nga kung sa aton pa, bisan wala ka sang panaguan, pero dumdumon mo, may ara pagali. Kag ako ina. Amo ning katahom nga makita naton diri sa pulong sa Ginoo. Amo na kun aton diri isusaon sa Biblia ining pulong gali bala nga refuge pananaguan. Ang paglaragway diri sa pulong sa Ginoo sa aton gali do katulad ini siya sa isa kadako nga bato. O kun ang ginagamit naton nga pulong sa aton yung ilunggo, amo ang pulong nga igang, no? Amo ina nga sa Biblia, gintawag ang aton Diyos dira, Rock of Ages, igang sang panag-on. Anong ba't silingon sina? Ang pulong bala nga, Rock of Ages, katahom, sang paglaragway dira, sang pulong sa Ginoo sa aton. Nga kung sa aton pa, halin sang una tub-tub subong, ara gyapon ang ina nga bato. Halin sang una tub-tub subong, pag-on gyapon ang ina nga bato. Halin sang una tub-tub subong, magapadayon gid ang ina nga bato. Amo nang butsilingon gili sang Rock of Ages. Stable, abiding, and sustaining. It never changes. Amo ina makita naton sa ginambal diri sang pulong sa Ginoo, kag amo ina ang aton nga Dios. Sang una nga panahon, kun maglagaw ang mga katawhan, ayan halin sa ilabalay, magabisita sila sa ilang mga parinti o kung may negosyo sila sa piyak nga ginatawag naton dira banwa. Ti nagalakat ina sila. Kung kaisa, ti nagasakay sila sa ilang nga asno. Pero mas may ginalakat lamang ina nila. Kag naibaluan naton nga ang lugar nga Israel, 70% disyerto. Jutay lang ang lugar nga makabig naton nga madamo sang katamnan. Masami, disyerto ina, kamingawan ina. Kag kun ikaw nagapanglakaton sa disyerto, kag may makita ka nga dako nga igang, ano ang pamatsyag nimo? Nagatagiti ang init? Nagapamalhas ka? Kag ayan, nagahinay ng imong lakat kay tam-an ka na ka kapoy kag ginagutom kag ginauhaw. Kung makakita ka sang dako nga igang, ano ang pamatsyag mo? Malipay ka, hindi balaki nga aman. Kung may dako nga igang, but silingon, may landong ina sa dalom, kag tungod may landong ina sa dalom, mabugnaw dira kag amo ina ang imo duog nga makapauway ka. ti amu ina ang aton ni Dios. Sa kagabihon, ano ang igang? Pwede kadra makapasilong kag makatulog sa kagabihon, makapauway ka. So makapasilong ka, makapanago ka man. Makapanago ka sa mga mabangis nga hayop, kabisan pagani sa mga makawat o kon mga buyong. Ti amu ini ang aton gali nga Dios. He is our refuge. He is the rock of ages. He stands supreme, stable, abiding, ready to refresh and protect us. Amo ini akon lang tahon niya naton sa pulong sa Dios. Masapuan naton niya mo sini. Our God is both our refuge and our strength. Amo ini ginabalad ra sa aton. God is our refuge and strength. Refuge in order for us to hide. And anong ginambal dire sa aton? Strength in order to protect us, to refresh us. Amo ini makita naton to help us. Pero ang kamatuoran dire gali nga makita naton suno sa isa ka managwali amo sini. We don't run to the rock. We don't run to him to hide. We run to him for help. Kaya nga man, amo ini ang iya balang kamatuoran niya ginatudlo sa aton diri sa sininga din nalan sa kasulatan. God does not hide us to pamper us, but to prepare us. Kung taguun kita sang Diyos, kung pasilungan kita sang Diyos, hindi ni gali agod nga iya kita gali nga daw himuon balang lapsag niya ililihon. Kung hindi, agod ipirparar niya kita sa bulaton nga ginhatag niya sa aton. This means that He refreshes us in order to deploy us. He sets us apart in order for Him to set us out. Amo ini gali ang tinutuyo sa mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi. Kung may pagtilaw, panago kita sa Dios. Kay ang Dios magatatap sa aton, hatagan niya kita kusog kagabakod, baguhon niya ang aton painuino, hatagan niya kita sing kasidla, agod niya pagwa naton sa sina nga pasilungan naton, sa sina nga igang, bago aton kusog kagabakod, ligon aton pagtuo sa pagatubang sa mga pagtilaw nga nagabot sa aton kabuhi, kag mangin madinaugon kita. Abyan, kung may dako nga pagtilaw nga nagabot sa imo kabuhi, pasalamat kita. Gamay ara kita Dios nga makapasilong kita, kagbugayan niya kita nga baguhon niya aton kusog kabakod aton pagtuo, agod matubang naton nga madinalagon ang inang apagtilaw nga ginhatag niya sa aton. Padayuno naton ang inyo kamatuoran nga aton nga gintun-an sa madason nga broadcast. Ininyo abyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
2: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
2: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116, DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9, DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062, DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197, DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
1: @febcphilippines. Until all have heard.
3: The following contains mature themes. Parental guidance is suggested. How do you do? How much of your life has been shaped by choices other people made for you? For some, the answer is far too much. Sometimes others set you on a path you never would have chosen, and before you realize it, you're spiraling. That is the case for the woman whose story we are sharing today. Decisions made by her own family led to years of hardship, depression, and inner turmoil. That is, until her heart, her mind, her very life were unshackled.

0: Pinagpali kita sa uma. Ang kinabuhing umanhon, matahong kag madinagayaon. Sa uma, labas ang hangin nga imo mahatlok. Dalisay ang tubig nga imo mainom. Dagaya kag marimis ang imo nga mga pagkaon. Sa uma, malapad ang uma kag wayan. Sa diin ang imo mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan. Kag ang Ginoong Diyos nga imo manunuga, imo kaupod kag mabatyagan. Oo, balik kita sa uma.
1: Sama.
0: Lalaki ka man o kun babae, hamtong ka man o pamatanon,
1: balik kita sa uma.
2: Kini nga programa hatid kaninyo sa DXFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries.
3: Ug karon ang inyong farmcaster.

tema usab kini sa food system o sa atong ginatawag nga nutrisyon. Mga kaagri, mga kauma, ani ang atong insight. Ang usa ka lig-on nga food system dili lang daghan ta og napatubo nga pagkaon. Lig-on kini bisan adunay bagyo o baha. Mga komunidad adunay kapasidad nga makabangon dayon. Kung adunay lain-lain nga tanom sa uma, kung adunay limpyong ug igo nga tubig, kung andam ang barangay sa kalamidad, kung adunay suporta alang sa mag-uuma ug mangingisda aron dali sila makabalik sa produksyon, ang resilience dili tukuron human sa bagyo. Gitukod kini sa dili pamuabot ang bagyo. Mga kaagri, ang nutrisyon dili magsugod sa feeding center o sa mga eskwelahan. Nagsugod kini sa himsog na yuta, sa produktong o produktibo nga uma, sa responsableng pagdumala sa atong tubig o sa kalasangan, o sa panaghiusa sa gobyerno, komunidad o sa mga mag-uuma. Importante po ang relief operations. Importante po ang ayuda. Kay sa panahon sa kalamidad, ang unang kinahandan sa pamilya mao ang pagkaon nga luwas nga ug luwas nga kapuy-an. Apan dili mahimong hangtod didto lang ang atong tubag. Human sa relief goods, kinahanlan adunay rehabilitation. Human sa rehabilitation, kinahanlan adunay mas lig-on nga plano. Kay dili nato mapugngan ang bagyo. Apan mahimo nato nga dili permi magsugod sa zero matag higayon nga adunay lamidad. Sumala pa sa Matthew 7:24-25, mingon si Jesus, ang tao nga namahinaw ug nagtuman sa akong pulong sama sa usa ka maalamong tao nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Miulan, mibaha ug mibagyo, apan wala kini matumpag tungod lig-on ang iyang pundasyon. Mao kini ang leksyon nga alang sa atong agrikultura. Kung lig-on ang pundasyon, ang yuta, ang tubig, ang panginabuhian ug ang panaghiusa sa komunidad, mas andam kita bisan unsay pagsulay nga moabot. Mga kaagri, ang tinuod nga pagbangon dili lang ang pag-uli sa balay. Dili lang usab ang paglimpyo sa uma. Ang tinuod nga pagbangon mao ang pagbalik sa ani, pagbalik sa panginabuhi, pagbalik sa masustansyang pagkaon sa lamesa sa matag pamilya. Kung gusto nato na walay batang magutom pagkahuman sa baha, kinahanlan atong panalipdan, dili lang ang feeding program, kinahanlan usab natong panalipdan ang mag-uuma nga nagpatubo sa atong pagkaon, ang mga mangingisda na naghatag og isda sa atong merkado, ug ang atong environment nga mao'y tinubdan sa atong kinabuhi. E kung lig-on ang agrikultura, lig-on ang food systems, ug lig-on ang food system. Mas lig-on usab ang nutrisyon sa matag Pilipino. Mga kaagri, samtang nagatapos ang nutrition month, hinaot nga dili kita makahinumdom sa kahinungdanon o dili lang kita makahinumdom sa kahinungdanon sa hustong pagkaon. Hinaot nga atong hinumduman nga ang matag lamas sa atong lamesa nagsugod sa kakugi sa atong mga mag-uuma o mangingisda. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa atong environment, suportahan nato ang atong lokal nga agrikultura o mangandam kita karon palamang alang sa kalamidad nga mahimo pang moabot. Kay ang mas lig-on nga uma, nagpasabot nga mas lig-on ang pamilya, o ang mas lig-on nga pamilya, nagpasabot nga mas lig-on ang Pilipinas. Ako po si Kuya Janos Lakion, o sa atong pagbalik, kani ang inyong Agri Di Punto, ang atong Agri Tips.